0: Ще п'єса вега юр куштить. Ще тут дзвомили?
1: А, ти купай.
0: Та рушта стояла тривога.
1: Та момента помови, ти я тривога.
0: Куди близько до дискотека?